tumar labiyarsu ce kan bauchi ake tsaro a kan mita 94.6. Muhammad Abdulrahman Muhammad da ke sana'ar sayar da man fetur a kan titin Ahmadu Bello Way daura da HD Plaza ya kawo mana tsintuwar kuɗi wanda suka haura naira 2000 amma ba su kai 3000 ba. Idan Allah ya sa mai wannan kuɗi ya ji wannan sanarwa sai ya kira lambar waya kamar haka 07709 3644 ko ya zo nan ofishin tallace-tallace da ke titin Ahmadu Bello na nan biyar sai Bauchi da mai bayani ya karɓi kuɗinsa. Biyar sai ce kan Bauchi ake sauraro karfe 10 a hannun shirin na da indiyar girma tare da Malam Tijjani Kurum. Thank you.